Grecia, ce mi l-a dat Mesa Pasi. Ies șat modic în ierle bursu, ce mă duha la Mesa. Ies șat modic în ierle bursu, ies acolo fara din ea, în anul nou, în ierpor numai mic, până în irma aia în vână șat astăzi. Ești nemortim vreodată să cazic.